0: Detta är en rebell, strax kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.04 här i P4 Extra. Men nu dags för kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö, pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen, han är ju här nere. För att...
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten.
5: Första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke. Att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en. Wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av Kulturnets reporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samla därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet, de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken, ja, där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
8: Ja, men god eftermiddag, det är Oliver Bäckman som finns här i studion tillsammans med Emma Ödman.

0: Ann som är ute och gasar. Vad gör du?
1: Ja, nu kommer rök från bilen här också. Vi ska se hur många tjejer får plats i en liten racerbil. Det ska vi testa här nu. Jag kliver in och ser om jag inte trampar på något man inte ska trampa på. Oliver, snabbt gå, kommer det gå snart kanske.
0: Ja, det låter bra det. Klockan är 3, här kommer ekot.
2: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här.
3: Well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
4: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
3: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
2: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
5: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
6: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
5: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket också då försämrar sikten.
6: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
5: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
0: Oliver Bäckman är det som sitter här i radiostudion. Emma Ödman, du sitter i en bil som man reagerar på om man ser den utifrån. Vad händer?
1: Det gör jag. Nu sitter jag faktiskt inne på golvet i bilen då. Det är inget säte här för mig när man har rejsat med bilen. Hej och hå, men nu tittar jag på.
0: Ja, det jag vill fastna lite på, jag är ingen snuskhummer här, men man ser ju rätt så tydligt vad det är bilen ska föreställa utifrån där.
1: Ja, men det kan man ändå ana. Det är två ben med prickar i. För dina tankar mot någonting kanske?
0: Ja, mina och alla andras tror jag. Mot bröst kanske.
1: Kanske är det det. Kanske är det just det som är på den här rosa bilen som har kört race här nu under helgen. Mer om det, ja, vi sparar lite på det, Oliver. Vi kommer tillbaka sen.
0: Ska vi ta vädret då, både där du är och för övriga länet?
1: Det kan vi la göra. Det har varit regnskurar av och till när jag tog mig hit till Skänninge där jag är nu. Och de där kommer dö ut under kvällen i alla fall. Det blir lite dis och dimma lokalt. Det blir nollgradigt i natt och imorgon, Oliver. Då blir det lite utrymme för sol ändå, säger jag med håret i munnen.
0: Plocka ur håret så hörs om ett par minuter.

0: Ja, det är Europe som gör The Final Countdown här i P4 Östergötland alltså. Ja, på 50:an, där jobbas det nu. Varför då, Tova?
1: Ja, det är lite återställningsarbete som pågår där på 50:an och det är efter en tidigare olycka. Och då är vi mellan Motala och Askersund, mellan Stordalen och Gärdshyttan, så pågår det där dagtid idag och imorgon. Så det är någon timme till här i eftermiddag som det är igång. Och då är det trafikljus som styr trafiken, så det kan ju bli väntetider där såklart. Som sagt, både idag och imorgon får man vara beredd på lite extra väntetider där på 50:an, Motala och Askersund alltså. Annars så ser det ganska bra ut just nu. Inga akuta trafikproblem i övrigt. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och så kan det ju snart bli så att Östergötland har ett allsvenskt herrlag i allsvenskan igen då, Kristina.
2: Ja, men precis. Återigen då, efter bara kanske ett år, som det förhoppningsvis kommer bli. Ja, nu är det mycket som talar för att det kommer bli allsvenskan för IFK Norrköping nästa år. Och det kan faktiskt bli klart ju redan imorgon kväll då IFK tar emot bottenlaget Sundsvall hemma på parken. Och det var ju många som gick och väntade i helgen här hur det skulle gå i de andra matcherna, för det var ju lite avgörande då när närmaste konkurrenterna tappade lite poäng och sådär, vilket gjorde då att vi hamnade i det här scenariot att det räcker med att IFK vinner och tar 3 poäng imorgon mot Sundsvall, så är det klart. Och trots att det återstår flera omgångar av serien då. Och när det här då i lördags kan man säga blev klart att det kan avgöras så som imorgon då. Ja, då shopp, så gick biljettförsäljningen upp direkt då. I helgen så sålde man faktiskt över 2000 biljetter till matchen imorgon. Och någon siffra jag såg här på morgonen då, att det var sålda 8 500 ungefär. Och sen uppgav IFK här för bara en liten stund sedan att man har sålt över 1000 biljetter även idag. Så att det börjar väl närma sig 10 000 gränsen då. Så att ja, vi får väl se. Vi håller tummarna.
0: Spännande, för det är ju lätt att åker man ner ett hack så är det svårt att komma upp för många lag. Men för IFK, det har gått bra den här säsongen. Det har ju...

0: Cake by the Ocean med DNCI.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi prata om fem tjejer som inte har någon särskild mycket motorkunskap att prata om, men ändå köpt in sin skrotbil som också ser lite annorlunda ut, måste man säga. Och det var ett stort var väl en racefest kan vi säga på Mantorp Park som var i helgen, och i mål tog de sig, Emma.
3: Jajamän, det gjorde de, och jag, de småsnackar här i bilen, tittade. Jag ville bara att ni skulle få höra hur det låter när racerbilen startas igång. De tog sig i mål, för här sitter de hela och rena. Två av dem i alla fall. Jo, men en borta här till, och jag vet att de andra mår bra, så jag vet att ni tog er i mål. Hej hörni!
4: Hej!
3: Jag ska komma in till er, sätta mig på golvet här i racerbilen. Ser inte ut som vilken bil som helst. Saknar lite säten. Där tror jag att jag fick igen dörren. Och smidig är man. Linnea Öhman och Camilla Karlsson är jag här. Har jag här. Hej på er.
4: Hej.
3: Hörru ni, vi tar ett litet varv här. Jag sitter lite, vi kör jättelångsamt så att det går lugnt och försiktigt. Men när ni satt här i lördags och skulle faktiskt köra iväg den här racet för första gången, hur gick dina tankar då, Camilla, när det faktiskt var dags innan mål, eller vad säger jag, ljudsignalen ljöd?
4: Nej, men jag var jättenervös. Dels för att det är ju ingenting som jag har gjort tidigare, eller ingen av oss har gjort det tidigare. Kört bil och körkort har vi, men inte kört på någon racerbana.
3: Ja, det var på den nivån. Alltså, körkort hade alla, men racerbil, nej, det var ju lite nytt. Om jag frågar Linnea som sitter och kör här nu då, alltså, hur gick det? Gick det, utan, liksom, gick det bra för er?
4: Det gick jättebra, vi är supernöjda allihopa.
3: Och det säger ni ändå trots att jag såg att det var lite skavanker på bilen där fram. Det har varit lite påkörningar.
4: Målet var ju att ta oss runt alla 24 timmar. Och det har vi gjort. Så vi är jättenöjda.
3: Men alltså, alla hade körkort men ingen racing-erfarenhet. Vem kläckte ur sig den här idén att det här ska vi fem tjejer göra?
4: Ja, men det är våran teamchef Sandra. Hennes bror körde förra året, så hon var och kollade på det. Och varför inte? Det kan väl vi göra, vi tjejer också. Så att det här är faktiskt Emanuelssons föregående årsbil som de körde med. Så den köpte vi. Fast idén fram.
3: Det gjorde den. Men det roliga, jag frågade er så här, men gud, hur länge har ni övat inför det här? Nej, men det var en sträcka på 200 meter. Sen var det ut på banan, eller?
4: Ja, det stämmer. 200 meter i skogen ungefär. Man får ju inte köra med den här i trafiken, så att därför har vi inte provat på banan innan.
3: Nej, ja, ja. Men det gick bra, ni är jättenöjda. Trots lite påkörningar, jag tänkte också att det regnade ju en hel del i helgen. Det var någon som hade snurrat runt lite på banan, var det du, Linnea?
4: Ja, men det blir ju halt när det regnar, så att om man inte tog det försiktigt i kurvorna gick det, kunde man snurra lite. Men det gick ändå bra.
3: Det gick, men hur kändes det i magen?
4: Ja, det kittlar ju lite.
3: Ja, jag tänker mig. Ja. Och hur kände ni då som står på och tittar på då? Åh, oh, gud, nu snurrar det till här. Eller?
4: Ja, men det är ju nervöst. Men vi såg ju, ni var ju snabbt upp på banan igen och körde.
3: Mm. Alltså, med så ändå lite erfarenhet kring racing som ni hade. Känner ni att, att ni har växt på den här erfarenheten på något vis? Alltså, nu har ni kört racing, snurrat runt på blöt bana till och med. Eller alltså, vad har det gett er att göra det här?
4: Nej, men att vi är väldigt modiga, att vi har tagit oss an en utmaning som jag i alla fall, om inte jag hade fått den här pushningen från kompisarna här, så det är ju ingenting som jag hade kommit på idén till att göra liksom.
3: Nej, vad roligt. Hur fort gick det, måste jag bara fråga? Vad kom ni upp i?
4: Ja, men vi hade ju långsammaste bilen typ på banan, så jag kan ju tänka mig att vi var uppe mellan 100-120 på rakerna. Det är väl där innan man behöver bromsa igen.
3: Men ändå, och ni landade på en plats 44 av 60 deltagare, så det tycker jag ändå är riktigt bra gjort. Hörrni, ska vi se om vi hittar en ficka där vi kan stanna till, och så måste vi ju gå ut och spana lite på bilens utsida. Oliver, du har ju reagerat på den, och det är ju lite av det här själva charmen verkligen sitter, måste man ju säga.
0: Ja, och det är inte bara att man reagerar för att det ser kul ut, utan det är ju såklart ett viktigare syfte som vi tar och reder ut om bara ett par minuter.

0: Rosanna med Toto lyssnar vi till alltså i P4 Östergötland. Oliver Bäckman är det som finns här i studion. Emma Ödman, du står och tittar på den rosa bilen. Och vad är det de har på utsidan?
1: Ja, det är ju inte en vanlig rosa bil, Oliver. Vi står inne i verkstaden här nu. Du får säga till om vi hörs lite för dåligt när de meckar i bakgrunden. Men jag har bilen, den står parkerad här inne. Rosa från tak till fälg tänkte jag säga. De är faktiskt svarta om jag ska vara riktigt ärlig. Men så är det en himla massa ben på den här bilen. Och då är det ben som i bokstaven B. Och så är det små prickar i bena. Det är bröstvårtor. Oj, oj, oj, nu händer det grejer när vi är inne i verkstaden. Jag tror vi kanske ska gå ut så att vi hör varandra lite bättre. Men ja, ja, nu verkar de tysta ner sig lite. Bröstvårtor på bilarna, eller på bilen. Dit hann jag i alla fall. Och jag har Stina Hallefelt här. Du var ju den som körde först här i loppet, Mantorp parkracet som var i helgen. Men den är ju inte så här rosa och fin med tuttar. Bara för skoj, vad är anledningen bakom?
2: Men vi gör ju också det här för att samla in pengar till Bröstcancerförbundet. Och så bena står inte bara för bara brudar utan också våra fina bröst.
1: BB står för bara brudar, kör för livet. Det är lite av er logo, ni har snygga outfits till det här också. Men hörni, varför känner ni att det var viktigt att engagera er i insamlingen till bröstcancerforskning?
2: Vi kör ju för våra mammor och för våra mormor och farmor, systrar och mostrar alla. Och det, att vi ens hade möjlighet att få göra den här grejen och sen kunna få bidra till forskningen och all utveckling, det är ju helt otroligt.
1: Alltså, hur gick insamlingen till? Jag förstod att folk liksom självmant då kan bara välja att skänka när de ser redan bil. Men hur funkar det? Det var lite andra detaljer där på banan också som gjorde att man kunde skänka en slant.
3: Ja, men precis. Vi hade ju en insamling, egen insamling. Man skulle, 10 000 hade vi som mål och det hade vi uppnått innan vi startade. Och alla kände till oss när de såg bilen och vårt namn, så vi fick ju uppmärksamhet. Och sen så har de som håller i sig har skänkt alla svartböter till oss. Vi sätter oss upp.
1: Det är när man gör något fel på banan, då får man stå i skamvrån eller betala en slant. Och de pengarna gick till er, eller gör en insamling?
3: Så 8 000 har vi fått in där i de som har betalat för sina böter. Så det är jättekul.
1: Och totalt, ni hade mål på 10 000. Vad har ni uppe i nu?
3: 37 200 tror jag vi var uppe i för en stund sedan. Så att, nu hoppas vi på ännu mer.
1: Men det är ju himla bra jobbat alltså. Men vad var reaktionerna när de förstod alla direkt vad det var? Eller blev det lite frågor? Varför har ni tuttar på bilen?
4: Nej, men det kändes som att de flesta visste om det. Dels har vi det Instagramkonto som Julia har varit väldigt flitlig och duktig och marknadsföra oss. Och sen arrangörerna. De har ju också uppmärksammat det här och pratat väldigt gott om oss och visat upp i deras livesändning och så. Men det kändes som att många av de andra racingförarna kände igen oss, och det var bara glada miner och gemenskap och ja, men jättekul.
1: Ja, alltså, går det att sätta ord på det? Ni hade mål 10 000. Ni har aldrig kört motorsport förut, några av er. Nu är ni uppe över 37 000 insamlat då. Hur är känslorna nu så här dagen efter loppet?
2: Ja, men det är helt otroligt. Jag fattar inte ens att vi har gjort det. Men helt fantastisk känsla och ja.
4: Vi är ju så stolta. Ja. Både över oss brudar, att vi tog oss runt, att vi har gjort det här. Och det hade ju aldrig varit möjligt om inte vi hade haft våra mekaniker. Joakim, Erik, Mange och Fredrik. Ja.
2: Och även Johan Asp, han finns inte med på bilen. Mm. Men han har ju sponsrat med bränslet så att vi kunde ta oss runt. Mm. Och annars finns alla våra sponsorer på bilen.
1: Ja, men mycket hjälp såklart. Och fem tjejer är ni ju faktiskt som har varit med och kört den här bilen. Julia och Sandra som inte kunde vara här idag. Men när man har lagt ner så mycket tid på den här snygga bilen, då undrar man ju såklart vad händer med den nu.
2: Ja, men nu ska ni ju få stå här. Men hur den blev så här då, Sofie, var ju Karlsunds utbildningscenter, som skolan, som ja, hjälpte oss att måla den.
1: Ja, ni har fått massa hjälp för att den ska bli snygg. Men liksom, nu kommer ni köra runt med den här?
3: Nej, den får ju inte åka på vanliga vägar. Så vi vet inte vad vi ska göra med den. Om det blir ett race till eller om vi ska sälja den vidare. Vi får se lite vad som händer.
1: Nu är en liten kille här, en av dina barn som är nyfikna på mikrofonen. Kan man tuta med den?
5: Nej.
1: Jag tänkte att det skulle bli ett roligt avslut. Men, jag har i alla fall fått snacka med bara brudar, kör för livet. Några av er i alla fall, Camilla, Stina och Linnea. Jättekul att få åka en sväng med er och få snacka med er. Tack så jättemycket.
5: Tack själv.
1: Tack själv.

0: Rain Man med Sam Fender och Olivia Dean nu när det är nyhetsdags, Kristina. Vi ska börja med den allvarliga trafikolyckan i morse med en bil och en cykel.
1: Ja, där bilisten nu är misstänkt för brott.
0: Klockan, den blir nu alltså 4:30.
1: Den man i 60-årsåldern som körde på en cyklist i Finspång i morse har gripits och är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Den man i 55-årsåldern som blev påkörd har flyttats från Norrköping till universitetssjukhuset i Linköping. Hans tillstånd är enligt sjukvården kritiskt. Så till tingsrätten.
2: Idag startade rättegången mot familjehemspappan i Östergötland som misstänks för 7 grova våldtäkter av en 17-årig flicka som var placerad hos honom i våras. Misstankar som mannen nekar till.
3: Han förnekar samtliga gärningar.
2: Det säger Martin Tesch som är mannens advokat. En viktig del i åklagarens bevisning är en hemlig ljudinspelning som 17-åringen själv gjorde för att bevisa för socialtjänsten att hon talade sanning så att de skulle flytta henne från familjehemmet. Där hon tvingats bo kvar i 51 dagar efter att hon larmade. Familjehemspappan ska enligt advokaten ha en förklaring till inspelningen.
3: Det har han och det kommer han redogöra för i underförhandlingen.
2: Det är ingenting du kan säga någonting om nu?
3: Nej.
2: Lotta Hagberg Videll på P4 Västernorrland och Anton Kalm P4 Östergötland.
1: En man i 40-årsåldern slog av kepsen på en busschaufför, pekade finger och spottade på honom. Och nu har mannen dömts för angrepp mot tjänsteman. Händelsen inträffade i Valdemarsvik i mars efter att chauffören sagt till mannens mamma att hon inte fick dricka ur en burk på bussen. 40-åringen erkänner brott och döms till dagsböter på totalt 2 500 kronor och att betala 15 000 i skadestånd till busschauffören. När VM i kanotmaraton avgörs i Argentina om ett par veckor, ja då är regerande världsmästaren i K1-maraton Melina Andersson från Bråvikens kanotklubb i Norrköping en av de enbart 4 uttagna svenskarna. Kanotmaraton handlar ju om lopp där uthållighet och taktik behöver kombineras med snabba lyft.
0: Det låter jättetungt och jobbigt.
1: Det låter supertufft, gör det, verkligen.
0: Vi ska ta och släppa ordet till trafikredaktionen och 50 ska vi till igen då, Tova.
4: Ja, vi påminner om att det pågår arbeten på Riksväg 50 Motala Askersund. Då är vi mellan Stordalen och Gärdshyttan. Det är efter den olyckan som varit tidigare då som man håller på med återställningsarbeten. Så det gör ju att det kan vara lite långsamt. Det är trafikljus som styr trafiken där man jobbar. Och det är idag och imorgon som det där jobbet ska pågå. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, det blir ju en del skurar här, men det kommer att försvinna under kvällen. Men det kan fortfarande bli diesel eller lokal dimma, så nog känns det betydligt höstigare ute nu än bara för en vecka sedan. Och ner mot 0 grader också. Brrr. Fryser nästan bara jag tänker på det. Jag tänker också som Victor Lexell här. Lys på mig, solen. Var är du?

Ja, det är Viktor Leksell alltså, som ju har den mest strömmade låten i svensk musikhistoria. Det svenska popundret vet jag inte om programmet heter längre, men det är i alla fall det som är essensen av det som går på SVT Play nu, om man vill läsa in sig lite mer på vilka låtar som har gått bäst på streaming-sajterna under de senaste åren. Det är mycket spännande, kan jag berätta. Babblarna ligger i topp, det är också ingen hemlis. You go

0: Theo är tillbaka, han är från Linköping. Låten, den heter Blurry.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
3: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
3: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
3: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
3: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.00.

0: Set fire to the rain med Adele, alltså när klockan är 16:15 här i P4. Och Norrköping lär snart få till ett nytt styre. Flera partier har idag meddelat att de är överens. Reporter Jonathan Engberg är här nu. Ja, vad är det vi vet så här långt?
1: Men det var ju idag som de fyra rödgröna partierna i Norrköping hörde av sig och sa att imorgon klockan 11 så ska vi ha en pressträff för att prata om ett nytt styre. De är lite försiktiga med orden, men man kan ändå tolka det här som att det kommer presenteras ett färdigt styre då.
0: Och de partier det handlar om, det är...
1: Det är ju då, jag kan faktiskt ta och läsa lite där som de skrev i sitt eget pressmeddelande här, citat. Sedan valresultatet stod fast har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet förhandlat om ett nytt styre i Norrköpings kommun. Förhandlingarna har resulterat i ett gemensamt politiskt program som kommer att presenteras under pressträffen. Så att jag ringde faktiskt upp politiska sekreterare efteråt och bara dubbelkolla, men vi kan kalla det här för ett nytt politiskt styre. Ja, de frågorna får du ta imorgon. Så att, men när man snackar om gemensam politiskt program och det var avsändare, det var alla fyra partier. Vi får nog tolka det som att de troligtvis kommer styra tillsammans. Alltså förra styret, kvartetten som var mitt mittenstyre, då var ju Vänsterpartiet med och fick igenom lite av sin politik och liksom röstade inte emot dem, men de var inte med i styret. Den här gången får man ändå tolka det som att de här fyra partierna ändå står mer enade.
0: Allt ska följa sin gång på något vis där, men vi vet ju också sen innan vilka partier det är som åtminstone har utrett om det finns möjligheter att kunna styra tillsammans. Ja, och svar får vi alltså imorgon förmiddag.
1: Precis. Och det börjar ju faktiskt bli lite färdigt med styre nu här i länet. Vi har väl över en majoritet färdiga. Jag tänkte ta upp några exempel på det som alltså inte är färdigt, för de är färre. Där har vi då regionen först, och där har vi också de fyra rödgröna partierna som pratar men som inte är färdiga med någonting. Sen så har vi då Finspång, Söderköping, Valdemarsvik, Ödeshög och Ydre, där man inte har gjort klart än. Men skulle vi inte förvåna om det trillar in lite här under veckan, för att de flesta börjar bli klara nu.
0: Det är inga stora frågetecken som kvarstår, så vitt vi vet, eller?
1: Alltså de större kommunerna, ja, nu om vi får tolka Norrköping som färdigt, får man ju se att det är klart. Men jag tror att de flesta här kommer börja trilla in. Det är väl regionen som är riktigt stora som är kvar.
2: P4 Dokumentär.
3: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
4: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
5: Det var la roligt då.
3: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
6: Total kaos.
7: Ja, på sändning eller?
8: Nej.
9: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
10: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
3: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Här är How Will I Know med Whitney Houston här som vi får lyssna till i P4 Östergötland alltså. Det känns som att det är tider för massa musik som bara har försvunnit och som plötsligt kommer tillbaka igen lite så där halvt oväntat. Emma Ödman, är du ett Britney Spears-fan?
1: Men det kan jag väl gärna stoltsera som då. Jag vet inte om jag skulle kalla mig som det, men hon har ju sina bangers. Vad är det för något som har kommit på nytt här, antar jag du ska komma till?
0: Det är alltså en låt som gjordes 2001, för hon har ju slutat och dragit sig tillbaka från musiken. Mental ohälsa ligger ju definitivt i vägen för en sån karriär. Men det har kommit en låt som hon skrev tillsammans med Justin Timberlake, den förre pojkvännen alltså, som ingår i en jubileumsutgåva. Det är ingen som har hört den här tidigare och jag kan inte dra fram den just nu heller. Men en sak som är rolig med detta, det är att den heter She'll Never Be Me. Och då tänker jag, är det It's Gonna Be May? För att Timberlake, She'll Never Be May. Undrar om den låter
1: roligt.
0: Så.
1: Jag hoppas verkligen att den låter så. En